0: Lyssna i Svarsson, sen går ni i varför.
1: Person
0: 20. Hey, Edward, George, Victor, Frank, 4-6.
2: Evan, 151 status.
0: I'm good.
2: Server 6.